கேதல் யா சிதே கலை கேதல் யா துஃபானோ பாரான் சிதாகி பவஜமானி தகத்தபாவோ பரபாஷி த முக்தரிஃப் கோமுன் வாசாபும் தகஷான் ஷவிதி திரயம் தா செல்லா ஜெல்ல ஜலாலு பதேவானி காதர் தே கதேவானி காதிர் தே ஜி சித்தாசு ஜிதே கப்பல் காருண கவை யா பக்கலு பிஸ்தரோபானியை யோக்தமும் சிதே ரவுனிசி ஓ பில்குல் ஆஜஸ் ஓ பேபசி தே டோலு த குதிரத் ஓ ஹர் வகே பி கரிப் சிதே கீகி அல்லா ஜல்ல ஜலாலு த காபு நசிதே சோகும் பஹர் கேதே நிஷி தாஹம் கேதே ஷி சலோரம கபரா அல்லா ஜல்ல ஜலாலு நாகாஹானி ஜிதே பலா நாசி நஷி பல்கி பேன அலாமா தோ ஆசார் த அசாப் நுமாயஷி மர்க ந பேல சிதே பேச்சேனி ஹோப் ஹிராஸ் பேதாஷி பியா ரஃப்த ரஃப்த சிதே ஹலக் ஹலாக் கி மசலன் காஹத் ராஷி வபா ராஷி துஷ்மன் முசல்லத் ஷி தத்ரீஜன் சிதே தா கோம் ஹத்தம் ஷி غرز دا جلا جلا جلال ورزی و سماوی فضائی افتر کی تاسو مبتلا کی ناگہانی طور مانی تاسو ختم کی دا ممکن دا چی علامات و آثار خکارکی دون اپس چیدے پارام پارام حلاک شی یعنی اللہ جلا جلال و ہر سکا ولی شی مگر خبلا مہربائنی او کرم سر داسی نکی الحمدللہ رب العالمین ددغ اللہ جل جلال نربی و مہربانی مانے دا مجرمین مانے فوراً عذاب ننازلی دا اللہ جل جلال شفقت و رحمت تقاضا دادا چھ مجرمین تا محلت و دا اسلام و کور کئی دید پارا فوراً عذاب کینی را گئی رہی بلکہ رجوع و توبے دا پارا محلت ور کئی اللہم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا دلتا با دنیا کے مختلف قسم عذاب چلے ذکر مپس خاتمہ کی فین ربکم لروف الرحیم اویلی چستازو رب چلے دیر شفیق و مہربان دے پدے کے اول لز رب راغلو دے طرف تا اشارہ دا جی دنیا دا عذاب نا انسان تنبید پرشان ربوبیت تقاضا دا بیاد اللہ جل جلالو شفیق و مہربان کے دل یہ طرف تے اشارہ دا چی دنیا کے تنبیحات شفقت و رحمت چرے دا داغی دا دائین دی دا پار دا دی چی غافل انسان تم تنبیوشی او دا دخپل اعمال و اصلاح دخپل اعمال و اصلاح و کی اللہ جل جلالو خپل عذاب و گرفت نا چرے زمونږ زړه کې چې دی الله جل جلاله دا خوف را پیدا کی چې مونږ هم د خپلو بد اعمالیانو نه بد شو افأمن الذین مکروا السیئات آیا دا خلق چې دی بې یرې شو چا چې دی مکر وکړو د بدو کارونو ان یخسف الله چې الله جل جلاله به دی خښ کړي یخسف اللہ بهم الارض پدوی باندیزمکا چی دیبا پدیزمکا کیا اللہ جل جلالو ورخخ یو یاتیم العذاب یا براشی دیتا عذاب من حیث ددا سی طرفنا لا یشعرون چی دیتا بچی دے شعور نہیں او یا خوزہم فی تقلبهم یا بچی دے دی یا خوزہم دی بچی دے پروان باندی پناست باندی فی تقلبهم یعنی چلتے پھرتے بدی رونی سی فما ہم بی معجزین نو ندی دوی اللہ جل جلالہ عجز کون کی او یا خوزہم علا تخوف یا بدی رونی سی فخوف باندی فین ربکم بشک رب ساسو لروف الرحیم خام خا انتہائی شفیق دیو نہایت کرم والا دے اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیئ یتفیو ظلاله عن الیمین والشمائل فتیر شبی آیتنو کی دنیا کی
عذاب الہی مختلف صورتنا بیان کرل منکرین تیویل چی دا اللہ جل جلالہ عرضی و سمائی فضائی افتنو کی چی دی اللہ پاک تاسو بمبتلا کی و چانک بمحلاک کی او دا ہم چی دی ددی پا قدرت کی دی چی آثار و علامات تاسو تا او خیو پارام پارام محلاک کی غرض دا چی دا اللہ جل جلالہ کابو کی تاسو کل ہم راور رات لے شئی اس پدی آیتونو کی دا خپل قدرت کامل آثار خی چی تمام موجودات دا کائنات چی دے اغا فرمان پذیر و مطیع حکم کی دل بیانی او دا اللہ جل جلالو خی چی تکوینی طور بانی ہر شے دا اللہ مخی دا عاجز و فرما بردان دے تردی چی سایہ دار شیزنو سایہ سورے ہم دا اللہ پا حکم و دا قانون قدرت موافق زیادتی گی و کمی گی قوانین الہی کی دا قانون دا اللہ پاک عجائبات کی یو عجیب و غریب منظر دا جسمون و سورے دے دا کل جدے زیادتی گی کل کمی گی کل ظاہری گی کل غائبی گی کل ادری گی کل چدے چٹی گی کل خی طرف تا کی گی کل اگس طرف تا دا تی طول و حالتن و قانون دا دغ درجی قطعی دغ درجہ یکسا ہو یو درجہ منظم دا دیکھ فرق و فطور وہم و گمان کم نشداد لے کل چی پا کم یو وقت پوری دا گڑی ایجاد شوی نوی دی سوری بچی دے دا گڑی کار ور کولو او دا دغی نبچی دے دا نور چی دے دا با دا گڑی کار ور کولو نن سبا ہم میدانی او دیہات علاقوں کے چر دا گڑی نوی آلتا چی دے سوری تا خلق معلومی چی سان روز را خطی دے او سان روز رشو سان پاتی دا پا دی آیتونو کی دا سوری ذکرو شو منکرینو تے توجہ ورکڑلا چی دا ہر وقت تاسو دا جسم سرا سرا روانی ہمیشہ تاسو پا دی باندی چی دے سترگی وی غورو کی چی دا دی حقیقت سرے سنگ دا شہادت در تدر کی چی دل تا دا ہر یوشیز مدبر یا مدبر او حکیم ہستی دا دی احکاماتو دماغ کی چی دے سر بسجود دے دغا قادر مطلق چی دا کمشیز دا پارا کم یو ہو کم نافذ کرے دے ممکن نا دا چی دا آغا دا تعمیل کی دا ویختا برابرم چی دے آغا کمیو کی بیا چی دے سوری تاو گوری چی اللہ جل جلالو دا سنگ شیز پیدا کرے دے بلکہ سچ پاس مانون کی دی او سچ پاس مکی کی دی جاندار دی غسلون کی اطلو والا دی غطول دا اللہ مخکتا آجز دی مجالی نشتا چید اللہ دا حکم نجید سر تابیو کی فرشتی جسنگا مقربی و معذبی دی دا دی اللہ مخکتا سر بسجود دی کاما چید غرور نشکا ولی دا خفل مالک مخکتا سر ہر وقت چید آغا جو کوسا دی فرشتی باوجود دا دی قدر قرب و جاہت نا خپل ربنا دا جلال نا ہر وقت یری گی چکم حکم والا راضی فورا نیچی دے پورا کئی نو حاصل دا ارشاد دا شو چکل جاندار و بے جان طول دا اللہ جل جلالو دا حکم نا سرو گردانی و سر دینا رئی نو دیتا چی دے دیل عذاب ورکول چی داغی مختلف صورتون پتیر چوی آیاتون کی بیان شو سا مشکل ندا دا دی مخالفت چی دی کولو سر دا دی عذاب نبی فکر کی دل ٹول پا ٹول چی دی دا اللہ لوی والی او دا قانون قدرت دا تسخیر و مسخر و مطیع دی دا پارا دا انسانان و منصب سوائے دا دی نبل سن دی چھے از اللہ جل جلالہ بندگیو کی او شکم ہو کم اللہ جل جلالہ دیتو کی آغد امان اولم یرو آیتا سنو بوری الہ ما خلق اللہ داغش زنو تا چھے اللہ جل جلالہ پیدا کردی من شہین دا شیزن یتفیعو چھے آغا چھے دے سوری دی یتفیعو چھے آغا
ختمی گی